Muhammadu Na'imutu bi zikri li kullu ali Muhammadu Fasahadani fi madihi lafuzi wa limana Bijayi Muhammadu Ar-Rasul Muhammadu Wallahi tallahi suma billahi wa billahi la Binnasi turujan jawaizu Hayatu bila mali hayatu muzillatu Wallahi kalamu bila jai Kalamu muanyamu Hayatu bila mali hayatu muzillatu Kalamu bila jai kalamu mudayahu Wa inkunta zamani fa anta muhababu Anabi wa inkunta zamani fa anta muhababu Wa kauluka makabulu Wa hukumuka yutubawu Wallahi wa kauluka makabulu Wa hukumukabulu Wa kauluka makabulu Wa hukumuka yutubawu Bijayi Muhammadu Anabi inna muallima Wa tabiba kilahuma Inna muallima Wa tabiba kilahuma Wallahi la yansaka ni izahuma Lamu yukurama Fasibir lidaika injavota tabibahu Wa akata bijalika injavota muallima Bijayi Muhammadu ya imamu Imanga Ya imamu lupembirke Ya imamu haruna Imamu luhuda lawla lawla lawla Umahuli falihuda Fatawali wara Filijari kadibara gurumada Wallahi tallahi faranda umum bili ilimi Bili ilimi ansuburi irada Rahibu Rahibu finaili fadili wali adili Wannada wallahi aliyya limana adili Qadiri wali fari wanzikiri Bijayi Muhammadu ya imamu Ar-Rasulu Muhammadi Alayi nakuli uridi yulu kawiyu minarada Annabi alayi nakuli uridi yulu kawiyu minarada ala innahu al-haqqum mubin liman shada jinali man istajida huda liman ikitada ayyu ani ju ani mulu amilu nada afuhu ani ju ani mutasilu hibuzi bijayi muhammadu ar-rasul muhammadu asita alamu fa ina li ilimu ilimu zainu li alihi asiwa falilu wa kunu wanu likuli maamidi وَكُمْ مستفيدا كل يوم زيادتي من الإلم أسباب سيبه لفوائد أتتفاقى فإن الفكه أفضل قائد إلا لدرل والتقوى وأدل قاسد هو للمؤدي إلى سنة الهدى هو للسيونجي من جميل صدايد أتفعين فكيئا واحدا متوليها أشهد على شيطان من ألفها بيدي بجاي محمد الرسول محمد أتتمنيت أنت مصفك يا منزلا تمنيت أنت مصفك يا منزلا بغيري إناهيوا جنون فنون أتي وليس كتساب المال دون مساكتو وليس كتساب المال دون مساكتو والله تحمل خفاليس كيف يكون بجاي محمد هوا كل مجدي تلي ولا وجلالتي أنا بن هوا كل مجدي تلي ولا وجلالتي وجانا بآياتي ما أتي كل قولتي والله تلا يسمى بلاي فما شك فيهم فوهلبوا دلالتي في الكتاب برهلبوا دلالتي Sakanda mahazikiru madandari yugurawu Bijayi Muhammadu ahasida umutu